0: www.dtx.com.
1: Clinica D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
3: atura kini mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya,
3: nga nagahatag og proteksyon
2: patok sa liver failure.
3: Ang pingyang imo atay.
2: Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Nawan ana baka og gana sa kama?
6: Basin og
7: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
2: og antioxidants,
3: nga gikan sa palya
2: og the sugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
2: Yeah, effective.
3: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
4: Sa mga butika. DTX.